libera nos quaesumus domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, ut opem misericordiae tuae adiuti, et ab peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvam.

Domine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, patrem elico vobis, patrem eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et coadunare redineris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Pax Domini sit semper.

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui a cenam agni focati sunt. Domine non sunt Deus, uri interesse tectum me, sed antem di curbo, et sanabitur animam me.

Liber nos quaesumus Domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, ut ope misericordiae tuae adiuti, et ab peccato simus sempre liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri Jesu Christi.

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, patrem elico vobis, patrem eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et quadunare dinieris, qui vivis et regnas in secu,

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui agnum agni focati sunt. Domine non sunt ius, uri in tres subtectum me, sed ante dicerbo, et sanabitur animam.

libero nos quaesumus domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, ut opem misericordiae tui adiuti, et ab peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et eventum salvam.

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, patrem elico vobis, patrem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et quod unare dinieris, qui vivis et regnas in saecula.

Ecce agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beati qui cenam agni focati sunt. Domine non sunt dignus, ut interest subtectum me, sed tantum dicerbo, et sanabitur anima mea.